Ларын ән айтпағаннан кейін Лейла деген ән айтпен бітірсін. Ағайын, шамал көңілдер өтірекші, ағайын. Ағайын, кішкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казаху. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен. Ертең тағы шағы жоқ. Әттең.

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Марина, айтпуған әген, Лейла деген әнеттер бітірсі бейді. Ағай, шамал көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіреткен сезім желкенін. Тағы!

Генсизм ширкенен бәріңіз бірге, бәріңіз, бәріңіз! Күлігі! Тамаша! Қуанышым асқаған жүр бүріккен.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып беремін сізге. Ағай, шамал көңілдіріп отырайықшы ағай. Ағай, кішкене дауыстарыңызды тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз қой, сол сәтте қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісіп қой, ғайыр. Ендеше көрейік.
1: Астана!
0: Мен онша бәрімізді білеміз, құлайды.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсіздер. Ағайын шыма көңілдер өтірікші ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

Өзен де ағып кетер, жұлдызың сөнбесін жалғанда. Қол жетпей тұрып асыл арманға, өтеді ай өмір өтеді.